0: me pese me kachen kofo se yadi ye bo bra
1: yes sir
0: yale oho ya se obi boko do so yes mi ku atwa tene ya ye se obi so bo me bo wiki pia e bere mane mere ya mi ti o mle da o benya ho je ma okra
1: ba koro bo za to yadi
0: yadi amia bra uti mi se uti kem se wo dem ye mon pa wi wate go opase odo to form aka wo ye mo bo ye ka che oso so nyango pon kwa mi ya dom kedian pon munukum sechi ye ka che se rodi wi mo bo so bi de na ti bo edi na do so beti akuma ready no I get back to sender.